Ya, bahagiakan saya datang Noro amkan saya nanti guys ramoyon. Kosona para jam ka sa datang Noro aringo taka ahon umpamahunan. Amrai no patutun aku pera moyon loho nugatara oro hitu yo hinoro hari bulan sila ka onom 2024. Loho nu susugata siam ngaringgit 5 ngoparam siam ngausin sa kilogram. Gata kapingan grade kasa 4 ngaringgit siam ngaoparam 3 ngausin sa kilogram. Gata kapingan grade karwo 4 ngaringgit oparam 5 ngausin sa kilogram. Gata ngantalan grade kasa 4 ngaringgit 6 ngaoparam siam ngausin sa kilogram. Gata kantalan grade karwo talo ngaringgit siam ngoporam sa ngausin sa kilogram am gata sikarap sa ngaringgit oporam ro ngausin sa kilogram. Panduli ako peo loho na susugata siam ngaringgit 5 ngoporam siam ngausin sa kilogram. Gata kapingan grade kasa 4 ngaringgit siam ngoporam talo ngausin sa kilogram. Gata kapingan grade karwo 4 ngaringgit oporam 5 ngausin sa kilogram. Gata kantalan grade kasa 4 ngaringgit 6 ngoporam siam ngausin sa kilogram. Gata kantalan grade karwo 3 ngaringgit siam ngoporam sa ngausin sa kilogram. Am gata sikarap sa ngaringgit oporam 2 ngausin sa kilogram. Ampa kaka aho hitu pinengkual nu lembaga industri gata Sabah LIGS. Ampah kakak rayus takapo anti ngais. Mangkiningo takapo raruo rimbai yohino. Rimbai sunsui kabutit, rimbai riharun kutu. Amsumunuhino bahu rimbai risai monsanduan, orau pasi simpungan.